ati ono wulune, tegese hati yang berbulu. Hati iku simbol kahanane manungsa kang gumantung marang kondisi ati kang resik tanpa wulu. Mula yen diumpamaake ati tukul wulune iku tegese wong kang duweni niat ala lan busuk uga jahat kang arupa dengki srai jail metakil kaya buta cakil. Ora seneng yen wong liya kapenak, sak balike demen yen nyawang wong liya nandang nista. Kang kaya mengkene iki uga kalebu sifat kang mbebayani tumraping sesrawungan.

Pusaka Purwa Mahugena. Nalika krungu tembung pusaka, mbok menawa ana ing pangenangan banjur mbayangke maneka warna pusaka. Kayata keris, cundrik, trisula, tombak lan sak panunggalane. Pinemu kuwi ora luput. Awit sing jeneng pusaka adate pancen awujud gegaman landhep. Keris brongot setan kober umpamane. Minangka pusaka Jipang Panulan, iya pusakane Adipati Arya Penangsang. Nanging anggap pusaka kuwi mung winates gegaman, mesti wae ora sakwutuhe bener. Jalaran ana pusaka kang awujud piwulang. Contone wae pusaka Purwa Mahugena, yaiku tilarane Kanjeng Susunan Pakubuwana kaping 9 ing Praja Surakarta. Pusaka Purwa Mahugena iku digambarake kanthi lambang waringin sungsang. Mula banjur sinebut piwulang waringin sungsang, yaiku kanggo wewarah gesang tumuju urip sing laras, leres, lan lurus. Tembung waringin sungsang iku asal tembung waringin sing bisa ditegesi kepingin mring wewarah. Dene sungsang tegese nyungsung gesang. Mula wong urip kang kepingin slamet, teguh, rahayu lan wilujeng tur uga kepingin kepanggunan bejo, kudu tansah ngupadi wewarah gesang. Aja mung urip manut sak karepe dhewe. Dene godhonge waringin iku mujudake janma. Oyot-oyote munggah kuwi nggambarake para leluhur. Tegese uripe janma iku gumantung mring leluhur kang wis njalari lair ing Madyapada. Sabdatama kang diwenehke dening para sepuh iku nyata bakal menehi pituduh urip. Awit bisa nggayuh tentreming ati, padanging pambudi lan paraning dedunung. Nalika ngadepi godha rencananing urip utawa kang abote tanpa pepindhan, wong bisa nyinau sabdatama saka wong tuwa. Yen ketemu pituduh, mula ati gurih dadi tentrem, pikir peteng dadi padhang, nalar bingung dadi dunung. Kanthi anane sabdatama, wong tumindak ora ngawur, jalujur tanpa udur. Mula sabdatama lan pituduh wong tuwa iku penting banget digatekake. Kanggo ngamalake piwulang Purwa Mahugena iku, wong kudu ngawuningani dasare budi limang perkara. Yaiku siji, wit budi. Wit budi iku digambarake kaya dene witing klopo. Supaya bisa menek, wong kudu sabar saka tataran ngisor nganti tumekeng pucak. Iki menehi piwulang kanggo nglakoni piwulange para luhur. Nyata mbutuhake wektu, ora banjur ujug-ujug tumekeng pucuk ing wit budi. Sing kaping loro, prau ombak samudra. Nggambarake lamun urip ing bebrayan iku

sing ping papat layangane kuntul. Iku nuduhake yen wong kang wis nguasani kawruh kudu mbudidaya amrih ora ngetok-ngetokake becik tumindak prasaja. Kang kaping 5, payung. Saka tembung bapa biyung. Tegese amrih weruh dalaning urip wong iku butuh dalaning pepadhang. Kang kagungan dalaning pepadhang yaiku Gusti Kang Maha Wikan. Mula menawa nampa keruwataning urip. Sabda tomolan pituduh prayoga saka bapa biyung kang wis dadi lantaraning urip ing ngalam donya.

ancik-ancik pucuing eri, tegese berdiri di atas ujung duri. Tamtu wae lelaku iki mokal den tindakake. Mula pitutur iki mengkusas mitoyen posisi lan kalungguhan, ora nguntungake lan ora nyenengake, rawan lan bebayani marang diri kita. Mula aja padha main spekulasi katimbang ora nguasani babagan iki, mengko malah gawe kacilakan amarga saka tumindake dhewe. Mula sekabeng tumindak kudu didasari kanthi intelektual lan uga mumpuni.

0: War.
1: Apa ndik?
0: Aku njaluk tolong po rek.
1: Ya ngomong ambek kondang.
0: Awakmu lak terkenal tukang suwuk.
1: Wis kondang. Sopo ae wingi nang nggon kula ora panas tak suwuk ilang panase.
0: Tonggoku iki lara mata, War.
1: Kon nang omah tak suwuke nek ilang matane.

teges pralambange puno kawan catur. Menawa wus nate mriksani sirkes, mesti mangerteni wewujudane badut. Pawongan kang menganggu sepatu ket, katok dawa kumprang, lan kaos lengen dawa lorek ireng putih. Weteng gedhe kaya wetenge wong wadon kang bobot 8 sasian. Lan pepaes kandel kaya topeng. Paesan kang dicireni lambin dubleh abang branang kuwi orang gegilani, nanging gawe sengsem mligine kanggo bocah-bocah cilik. Kanggone para pamriksa wayang, paesane badut ora beda karo paesane punakawan catur. Ya kuwi Semar, Gareng, Petruk, sarta Bagong. Kaya dene badut, punakawan catur kuwi uga orang gegilani menawa disawang, nanging tansah gawe sengsem. Mula ragumun menawa para sutresna wayang purwa tansah ngantu-antu jumudule punakawan catur ing wanci goro-goro. Diantu-antu amarga punakawan catur kuwi bakal aweh panglipur lantaran guyon maton, tetembangan lan gegendingan. Luwih saka iku, para sutresna wayang purwa kang wis pono marang punakawan catur tansah bisa mbedakake marang siji lan sijine. Senajan kaya mangkono, akeh para sutresna kang durung pono marang makna pralambang ing sakwalike tokoh punakawan catur. Babakan iki banget wigati, amarga makna pralambang kuwi bisa dadi patuladan utama tumrape titah manungsa ing jaman modern iki. Semar Badranaya. Ing kitab Jangka Jayabaya, Semar kalungguhake dadi gurune raja-raja tanah Jawa. Mula akeh pawungan kang percaya menawa Semar ora liya Ki Sabda Palon utawa Ki Naya Kingga. Ora gawe wisuna, nanging awah pitulungan marang para satriya utama kang lagi kasrimpung ing bebaya. Semar kang duweni wujud samar-samar, ngemu pralambang guru sejatine para satriya Pandhawa. Tegese Semar ya sukma sejati, jagat ageng kang tansah aweh pituduh marang panca ndriyane manungsa. Pituduh ing babagan kautaman kang bakal dadi sumbere kamulyan langgeng. Semar uga dadi pralambange kawula alit kang duweni watek prasaja, jujur, sabar, anda pasor, asih marang sasomo, caket ing kautaman lan adoh ing kadurakan. Sartane ora banget susahe rikala nandang bebendu, lan ora banget gumbirane rikala digung karsane dening Gusti ingkang Maha Kuwasa. Kejaba kuwi Semar kang kinaryan Badranaya, pasuryane Rembulan utawa Nayantaka, pasuryan kang pucet, ngemu piwulang menawa jalma manungsa aja seneng umbar hawa nafsu. Amarga hawa nafsu bisa njalari batin ora bisa eling lan waspada marang kahanan kang kumedhip ing jagat raya. Nala Garing. Punakawan aran Nala Garing kuwi ngemu pralambang laku urip prihatin kang sarwa susah, kebak ing dugita. Nanging ing serat Wedatama, menawa laku prihatin dimaknani tekad kang gumeleng
ngagolong gilik tekad kang orangmu pamrih kejaba mung netepi kudrat Sang Hyang Widi nolo gareng kang duweni cacat sikil pincang tangan cekot lan mripat kira kuwi pranyata duwe makna wigati tumrap manungsa. Sikile kang pincang nuduhake menawa wong urip tansah kebak ing pangati-ati selawase lumaku sadruning alam rame. Tangan cekot duweni makna menawa wong urip tan bisa ngowahi kang wis dadi kudrati Gusti. Mripati kang kira ngemupi wulang menawa wong urip kudu deleng marang kahanan sak kiwa tengene. Petruk kantong bolong. Ing jagate pakeliran Petruk kantong bolong uga kinaranan Dawala. Tegese Petruk duweni ciri raga kang sarwa dawa lan ala. Senajan kaya mangkono, ciri ragane Petruk ngemu pralambang luhur. Petruk duweni pikiran kang dawa saengga sak wernane tumindak tansah lirandesan panglimbang-limbang kang jero. Sawetara aran kantong bolong nuduhake menawa Petruk duweni kesabaran kang jembar kaya dene samudra laya. Pamikir lan rasa pangrasane longgar. Ora duwe sifat blangkon kang alus ing ngarep nanging bendol ing buri. Mula saka kuwi Petruk tansah blaka suta marang sak padha-padha. Dene Bagong punakawan Bagong kang pakulitani ireng kuwi kedadeyan saka wewayangane Semar. Nanging senajan kaya mangkono Bagong ngemu pralambang kang luhur tumrap manungsa. Amarga Bagong tansah aweh piwulang menawa wong urip kudu mbeguru marang wewayangane dewi. Wewayangan kang duweni sifat prasaja, sabar lan ora gumunan marang sak wernane kaendahan ing

diujolino diuji ngersulo. Ngendikani poro sepuh jejering titah tumraping manungso urip iku sak dremo nglampahi. Tegese kudu tansah narimo paringane Gusti. Urip iku datan suwala nanging ora teges tanpa kupiyo. Manungso diparingi wenang wiradat ing tengahing kudrat. Pancen rasa sumeleh marang garising pesdiku patrap kang ora gampang tumanduk. Angeling patrap sumeleh amarga rasa panarima ora ditanduki kanthi patrap pradah, ngrenah, obah utawa tumandang ambebirat saka sakwernining panandang ala utawa becik. Temene tekani pestiku tansah kasembuh ing musabab. Kabeh panandang mesti ana jalarane. Tumrap manungsa kang seneng laku sedeng durangkara penandang ala iku pratandha paukumaning pangeran. Tumrap manungsa kang seneng gegulang laku becik budi luhur penandang sedih iku pratandha panguji saka Gusti. Mula panandang lara, musibah lan kahanan sedih iku bisa pinangka berkah tumrap wong kang duwe panguji sumeleng rasa tabah nempuh aboting panguji. Beda tumrap poro kang seneng nerak anggering agomo, nalisir anggering negoro, nyengkah soko subo sitaning bebrayan agung. Penandang sedih malah bisa minongko pangundat tundat marang rasa adil. Manungso kang demen laku cidro biasane tansah tuwuh panggersulane yen pinaringan aboting panguji. Ana unen-unen manungso iku yen diuji anane mung gersula grenengan sambate ra karuan. Manungso kang temen manembah yen kaparingan nugraha wujud bondo dunya, derajat pangkat, kuwasa lan kalenggahan luhur malah tuwuh rasa gumeter. Saya gedhe pangati-atine amarga kaparingan nugraha bisa uga pinangka pangujining pangeran marang titahe. Rasane malah kaya diuja dilulu. Mula wong ngaluhur mapanake rasa panarima ing nugraha pinangka panguja kang kudu sinartan ora kena lena. Beda kelawan wong kang seneng nempuh urip cilaka. Yen pinaringan nugraha banjur girang-girang gumuyu suka pari suka, diuja ora waspada malah banjur gampang lena. Nganti ana unen-unen menungso iku yen diuja bakal lena. Temene urip iku kaya-kaya kebak ing panguja, utamane paring rahmat kamuraning wujud topo wae. Seko unjal lambegan, badan sehat, nganti paringane rejeki sandang pangan, pangkat lan kalenggahan. Uga rasa syukur awet tansah diparingi kekuatan kanggo tansah manembah. Wajibing urip kang sejati iku temene amung tansah gelem caos rasa syukur lair tumekaning batin. Syukur iku wujud rasa panarima kang agung tumrap sakwernaning peparing. Kahananing jaman saiki owah gingsir, lumintu silih gumanti.
Saiki akeh manungsa kang lali marang pacobaning Gusti kang wujud pangujining urip mubra-mubru sarwa-sarwi luber ing kadunyan. Malah panguya ing urip kang moncer ing kadunyan kaya-kaya wis dadi garan lan paraning urip. Apa maneh kang kaparingan pangkat lan kuasa beburu kadunyan kaya-kaya wis dadi gegebenganing urip. Wis ora maneh menggalih sarusiku wis kelangan pakewuh lan ora wedi ing tembe mburi. Wong-wong kang entuk panguja ing kadunyan kena ing aran wong lali kang asring katon dinulu ing kasunyatan padinan. Wong-wong lali lan lino amarga diuja biasane kawiwitan saka tumindak adoh saka rasa syukur lan supe menawa kabeh paringane mau temene ora mung kanggo diri pribadi nanging uga ana saperangan kang dadi bagiane liyan mligine kanggo para kang sakbiyantu jumurung ing karya. Biasane uga sinartan watak ngumbar hawa nafsu, lakun ranyak, nungkak kromo, ngelunjak, rabas saka jibah, wenang lan wajibi. Kamangka yen paringan kalenggahan lan kuwasa sinartan banyu miline paringan bondo donya iku ditampa nganggo rasa sumeleh, kanggep pacoban pangujo mesti wae bakal tuwuh pengati-ati gawe pepalang supaya ora banjur lali lan lino. Urip ing pangujo iku kerepe gampang nuwake lino utawa kelangan purwa duksina. Pancen akeh wong duro culika kang malah kaujo kadunyane diparingi luweh saka sak mestine, nanging monggo tansah dipun eling sak kabehing pangujo tundone amung gawe lino. Manungsa kang urip temen lan tansah sumindhi marang kuasaning Gusti kaya-kaya adoh saka pacoban pangujo. Sebab wong kang nempuh budi luhur, niat lan anggone makarya tansah lumaku ing paugeran yen pinaringan nugroho kadunyan kang luwih ya wis pancen sak mestine. Nugrahaning Gusti banjur disyukuri lan kaento pinangka amanah berkah kang murah kapi tumrap gesang ing bebrayan ageng. Manungsa kang suci batin lan tumindake ora bakal lena yen tampa nugroho lan tetep tabah tawakal sabar narimo yen tampa panguji.